0: 利塔尼河向北推进。
1: 利塔尼河发源于贝卡谷地，入海口位于地中海，如今它再次成为战略冲突的焦点。有消息称，以色列军队已开始在河上架设军用桥梁，为进一步向北入侵做准备。以色列试图通过控制利塔尼河北岸，消除以色列北部地区面临的威胁。这一威胁几十年来一直是以色列战略考量的核心。
0: 利塔尼河是黎巴嫩最长的河流，也是该国生产生活的一条命脉。5月31号，以色列宣布以军已攻占位于利塔尼河以北的战略要地伯夫特岭以及山上的古堡伯福特堡。
1: 伯福特堡是黎巴嫩著名的古堡之一，其历史可追溯到罗马时代，并于十字军东征时期大规模扩建，能够俯瞰利塔尼河、黎巴嫩南部的纳巴提耶以及以色列北部的上加利利地区，海拔700米，具有举足轻重的战略与军事意义。
0: 历史上，以军曾占领伯福特岭长达18年，直到2000年才撤离。此后，这一军事要塞被黎真主党控制。
1: 对以色列军队而言，此次占领绝非一次普通的军事行动。这座城堡在以色列的战争史上留下了极为深刻的烙印。1982年，以色列入侵黎巴嫩期间，该城堡曾是以军与巴勒斯坦武装人员之间最为惨烈的交战地之一。占领该城堡是当年以军最早也是最具象征意义的军事成果之一。以色列为维持对该城堡的占领付出了沉重代价，通往城堡的道路也因为真主党对以军的频繁袭击而得名血路。
0: 多家外媒报道说，此次再度攻占伯夫特岭是2000年从黎南部撤军后以军推进至黎境内最深的一次军事行动。按照内塔尼亚胡的说法，攻占伯夫特岭是以方政策的重大转变，以军将进一步扩大在黎境内的军事行动。以色列升级对黎军事行动引发伊朗方面的强烈反应。伊朗媒体1号表示称，若针对黎巴嫩的袭击持续不止，美伊停火协议破裂的可能性极大。有消息称，伊朗谈判团队已暂停通过中间人同美国的对话。伊朗外交部长阿拉格奇同一天在社交媒体上发文说，任何一条战线上的停火遭到破坏，等同于所有战线上的停火遭到破坏，所引发的一切后果均由美国和以色列承担。
2: یکی از دلایل خیلی روشن تشدید جنایات رژیم سیونیستی در روزهای اخیر در فلسطین در لبنان نمیتواند چیزی باشد جز همین تخریب هر احتمالی هر کورسویی برای اینکه روندهای دیپلماتیک منجر به نوعی بهبود اوضاع بشه و این هم باز مسئولیتش بر عهده آمریکاست ما نمیتونیم آمریکا و رژیم سکیونیستی رو به عنوان دو فاعل مجزای از هم دیگه در نظر بگیریم آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست.
0: 有观点认为，伊朗将黎巴嫩纳入停火安排，本质上是检验美国能否约束以色列。如果无法约束，未来美伊间任何协议都将受到伊方质疑。美国总统特朗普1号在社交媒体上发文称，他分别与以色列总理内塔尼亚胡和黎巴嫩真主党方面通电话，并表示不会有部队前往黎巴嫩首都贝鲁特。黎真主党同意停止射击。据阿克西奥斯新闻网披露，特朗普在通话中对以方升级在黎巴嫩的战事表达强烈不满，甚至爆粗口斥责内塔尼亚胡简直疯了，扰乱美国与伊朗的谈判。
3: If it weren't for me, you would have been in prison by now. You know, referring to Netanyahu's corruption trial and Trump's campaign to give him a pardon. So I think that.At big parts of this call, the tones were very, very high, got heated.
0: 按照美方官员说法，此次通话是特朗普第二任期以来与内塔尼亚胡之间最糟糕的通话之一。报道说，特朗普之所以愤怒，似乎源于以方对黎巴嫩的打击威胁到美伊谈判达成协议。
4: 以色列在关键时